0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
1: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Servus, čuješ? Tega pa ziher, nisi slišal? Misliš, tuš supermarket Studenci? Či so ga prenovili, ja, v četrtek 24. septembra ob 9. je otvoritev, bojo imeli ful degustacij pa akcijske ponudbe.
3: To ja, ne veš pa...
2: Kaj, da v nakupu na 20 evrov dobiš gratis bar kafe? Si kdo te tega ne ve?
4: Tuš supermarket Studenci.
5: Ej, kdo pravi, da se po 30-tem ne žura?
6: Radio City 30 plus party je nazaj. V petek.